Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker hela stället.

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vär med och spille Radio Bingo på Radio Mittrom.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: det med mamma.
1: Lika bror, det är bättre.
0: Vilket man, vilket man. Lika det med mamma.
1: Jag är bara i världen, så kommer jag.
0: Vilket man, vilket man. Lika det med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndigt.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag inte. Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fan, det här suger ju det här då. Men helvvis har det en reinstyr så du kan bli med och.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: För vem kan det vara?
1: Hallå?
2: Ja, jag fick en Tora och det på tal 4.
1: Ska vi se. Toracke på 4. Ja, kontrolltal.
2: 33179.
1: Ja, namnet var?
2: Line Grønås.
1: Line Grønås. Ja, ska du bara läsa ett tag.
2: 15 38 44 55 74. 4 11 49 64 82.
1: Ja, det var en god bingo. Men det ringer fler så vi får se.
2: Ja, ja, tack.
1: Varsågod.
2: Hej.
1: Hej. Hallå?
3: Ja, hej. Jag fick bingo på nummer 55.
1: Ja, hallå? Det. Ja, ja, ja. Jag måste bara se här i papiret. Ska vi se, då är det två racker på 55.
3: Ja.
1: Kontrolltal.
3: Det är 33365.
1: 33.
3: 33365.
1: 65. 33365. Ja. Vem som har den?
3: Jag heter Åse Fredriksen.
1: Ska vi se. Åse Fredriksen. Ja. Kan du bara läsa tal?
3: Det är 26, 44, 55, 72 och 85.
1: Ja. Och nästa räcka.
3: Det är 22, 40, 52, 60 och 86.
1: Ja. Det var en god bingo. Men får vi se, det ringer in fler.
3: Vad sa du?
1: Det ringer in fler.
3: Ja, det är grej.
1: Ja.
3: Hej, hej.
1: Hej, hej. Hallå? Hallå? Är någon där? Nej. Ja. Nej. Det blev vi stilt på. Jo då, här ringer det. Hallå? Hallå?
4: Du, 84, är det gott?
1: Kan 84? Ja, det är gott.
4: En block har jag tryckt av och inte på den andra.
1: Ja, det är 84.
4: Men i förhåll till bingo, alltså, jag vet inte hur talet har bingo på då.
1: Mm.
4: Jag ser bara på en block som inte har kryssat av 84.
1: Ja.
4: Det kan du checka på,
1: ja.
4: 20?
1: Ja.
4: 89,7.
1: 20... 89,7.
4: Ja.
1: Ska vi se. 20, 8, 9, 7.
4: Jag har blinksat på ett tal.
1: Ska vi se.
4: Jag hörde bara någon sa 84 och så tänkte jag, oj, är den gott?
1: Ja, 84, det är gott.
4: Ja, men alltså, jag tog räcker på 84. Alltså, med att jag såg att jag hade 84, jag vet inte att jag tog räcker gick.
1: Nej, den är nettopp god, skjønner du. Ska vi se.
4: Och den är nettopp god?
1: Ja.
4: Okej.
1: Okay. 84, det var helt i begynnelsen av starten.
4: Hæ?
1: 84, det var helt ifrån starten av.
4: Ja, men jag har to rekke.
1: Ja, det här ser du har to rekke, men jag må pröva att se vad du har to rekke på.
4: Ja, det vet jag heller.
1: Ska vi se här.
4: Det var 2897.
1: Nu vi se, 79. Man var på 49 du har haft.
4: Okej.
1: Okay. Ja.
4: Jaha. Har jag bingo då eller har de andra för mig?
1: Ska vi se. Ja, hon som ringte in som fick bingoen, hon har på tallet för. Tall för, okay. Ja.
4: Okej, okay. Den är grej.
1: Den är grej. Varsågod.
4: Ha det.
1: Ja, då fick hon Åse Fredriksen den toracken. fikk 200 kroner og slo ut Oline. Da skal vi fortsette på på tre rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 49, 4 og 29. Neste tall ut er 19. 1, 9. Og vi er kommet der til trekk 47, og vi har både 27 og 39 enda med oss. Neste tall, 57. 5, 7. Syv. Enkel syv. Sytti. Syv, null. Og der var vi kommet til trekk 50. Neste tall ut er 89. 8, 9. Seks, to. Trettisyv. Tre, syv. Førtifem. 4, 5. 48. 4, 8. 46. 4, 6.
0: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Ja, bingo på 48.
1: Skal vi se. Tre rekkers bingo på 48.
2: 73, 60.
1: Hva du sa, 70?
2: 7, 3, 6, 0.
1: 7, 3, 6, 0. 73, 6. Ja, navnet var?
2: Reidun Karlsen.
1: Det var hun, Reidun. Herregud, hva? Ja, skal du bare lese tall?
2: 2, 4, 11, 15, 22, 29, 35, 42, 48, 51, 55, 64, 67, 79, 85.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer. Det ser ut som at du er alene, altså.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hva var det på mange trekk?
1: 48, det var på 55.
2: Ja,
1: 55 trekk.
2: Ja, er det ikke noe ekstra da? Innen 55 trekk, er det ikke det?
1: Ja.
2: Blir det 500 kroner da?
1: Ja, det blir det.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god.
2: Ha det.
1: Da var det stilt på telefon. Så da var vi ferdige med runde nummer to, tar en liten pause og er straks tilbake til runde to.
5: Radio Midt-Troms.
6: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
7: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
5: Radio Midt-Troms.
1: Ja, Da var vi klar til runde nummer to. Sprang, trippel, hjørne og ei rekka. Første tall ut 39. 3-9. Seks. Enkel seks. Tjueni. To, ni. Åttisyv. Åtte, syv. 88. 8, 8. 54. 5, 4. 41. 4, 1.
0: Det ringer,
1: hør,
0: hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
8: Jeg sprang på 54.
1: Ja, vi ser. Sprang på 54. Kontrolltall?
8: 33, 7, 3, 2.
1: 33, 7, 3, 2. 33, 7, 3, 2. Ja, og navnet var?
8: Bjørn Lindvik.
1: Det var han, Bjørn.
8: Lindvik.
1: Ja. Ja, skal du bare lese tall?
8: 6, 29, 39, 54, 88.
1: Ja, det var en god, et godt sprang. Gratulerer.
8: Takk.
1: Ja, hei. Da var sprang unnagjort. Fortsetter vi med trippel, hjørne og ei rekka. Og de tre siste tallene leste var 88, 54 og 41. Neste tall ut 55. 5, 5. 22. 2, 2. 45. 4, 5. 80. 8, 0. 12. 1, 2.
0: 2. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Trippel på 80.
1: Skal vi se, trippel på 80, kontrolltall.
2: 33681.
1: 33681.
2: Ja. Bjørg Svenningsen.
1: Nei, vent nå litt her. 33681.
2: Ja.
1: Ja, hva du sa navnet var?
2: Bjørg Svenningsen.
1: Det var hun Bjørg Sven. Ja, skal vi bare lese tall.
2: 80, 80, 7, 88.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
2: Takk, takk. Ha det.
1: Ja, ha det. Ja, hallo? Var det flere som ville inn? Nei. Da får... Her ringer det. Ja, hallo?
2: Ja, hallo.
1: Ja, hallo.
2: Jeg hadde hjørne på 12.
1: Skal vi se, hjørne på 12. Ja, kontrolltall.
2: 46, 47.
1: Skal vi se, 46, 47. Herregud, altså. 46, 47.
2: Ja.
1: 46, 47. Vet du noe, tror jeg. 47. Der. Ja, og navnet var...
2: Grete Myrvang.
1: Grete Myrvang.
2: Ja.
1: Ja, ska du bara läsa tal?
2: 6, 12, 80 och 87.
1: Ja, det var ett gott hjörne. Gratulera.
2: Tack ska du ha.
1: Varsågod. Hej, hej. Då var vi färdiga med de små premien. Fortsatte vi på Eiraka. Och de tre sista talen jag läste var 45, 80 och 12. Nästa tal ut är 35. 3, 5. Ti. En, null. Fyrtio. Fyra, null. Sjuttiofyra. Sju, fyra. 4. Enkel 4. 90. 9, 0. 18. 1, 8. 50. 5, 0.
0: Det ringer, det ringer. Hör vem kan det vara?
1: Hallå?
2: Det var bingo på 18.
1: Jag vill se bingo på 18.
2: 33, 3, 56.
1: Ska vi se 3, 3, 3, 5, 6.
2: Hanny Johansson.
1: Det var hon. Anne Johansson. Ja, ska du bara läsa tal?
2: 35, 45, 74 och 87.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
2: Tack ska du ha.
1: Varsågod, hej. Hej. Då var vi färdiga med Eiraka. Fortsätter vi på Toraka. Och de tre sista talen jag läste, det var 90, 18 och 50. Nästa tal ut är 1. Enkel 1. 69. 6, 9. 70. 7, 0. 28, 2, 8. 19, 1, 9. 84, 8, 4. 61, 6, 1. 17, 1, 7. 72, 7, 2. 46, 4, 6. 60, 6, 0. 2, enkel 2. 86, 8, 6. 48 4 8 58 5 8
0: Det ringer,
1: hør,
2: hvem
0: kan det være?
1: Ja,
2: hallo? Ja, det er to rekker på 48 her.
1: Skal vi se, to rekker på 48. Kontrolltall.
2: 1, 8, 3, 2, 4.
1: 1, 8, 3, 2, 4.
2: Ja, Anne-Karin Johansen.
1: Skal vi se, 3, 2, 4. Skal vi se. Ann-Karin.
2: Anne-Karin.
1: Anne-Karin.
2: Ja, tallene er 2, 19, 28, 29, 39, 48, 55, 60, 74 og 84.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer. Og det ser ut takk som at du er alene. Altså. Ja, det er. Da var vi ferdig med to rekker. Fortsetter vi på tre. Og vi er kommet til trekk nummer 35. Og vi har, som jeg kan se, ett lykketall enda med oss. Og så de tre siste tallene jeg leste, det var 86, 48 og 58. Neste tall ut er 59. 5, 9. Tjue fire. To, fire. Femtiseks. Fem, seks. Ni. Enkel, ni. 36 3 6 63 6 3 79 7 9 5. Enkel 5. 14. 1. 4. 23. 2. 3. 37 3 7 57 5 7 52 5 2 Og det var trekk nummer 48. Neste tall, 25. 2, 5. 62. 6, 2. 2. Og det var trekk nummer 50. Neste tall er 20. 2, 0. Syttien. Syv, en. Åttitre. Åtte, tre. 43 4, 3. Åtta, ni. 33. 3, 3. 32. 3, 2.
9: Det ringer,
8: hallå? Hallå, ja, vi har en bingo på 33.
1: Ska vi se, bingo på 33, kontrolltal.
8: 1, 2, 3, 9, 9.
1: 1, 2, 3, 9, 9.
8: Ja.
1: 1, 2, 3, 9, 9. Ja, navnet var?
8: Trine Sørensen.
1: Det var Trine Sørensen. Ja, ska du bara läsa tal?
8: 18, 28, 47, 58, 72, 4, 33, 46, 69, 89, 10, 22, 41, 50 och 90.
1: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som att det blev stilt på tråden, så då fick hon den alene.
8: Ja, det är bra det.
1: Ja. Ja. Ja. Hej. Då var vi färdiga med tredje runda. Nej, andra runda, ursäkta. Så ska vi ha en liten kaffepaus. Nej, en liten paus och så är vi strax tillbaka.
10: Radio Mitro.
11: Nå selger også Coprix i Brøstadbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Mitros sin bingo.
12: Bardufoss kabel TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
10: Radio Mitro.
1: Ja, da var vi klar til tredje runde med sprang, trippelhjørne og ei rekke. Første tall ut 53. 5, 3. 21. 2, 1. 72, 7, 2. 88, 8, 8. 47, 4, 7. 57. 57. 20. 2, 0. 6. Enkel 6.
13: Det ringer,
14: hör, vem kan det vara? Ja, det sprang på nummer 20.
1: Ska vi se. Sprang på 20. Kontrolltal.
14: Kontrolltal är 18296.
1: Ska vi se. 18296. Ja, namnet var?
14: Lilian Vanfinsen.
1: Det var Lilian. Ja.
14: Tallene er 20, 21, 47, 57 og 72.
1: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
14: Takk skal du ha.
1: Ja, ha det. Da var spranget hun har gjort. Fortsetter vi med trippel, hjørne Det var en rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 57, 20 og 6. Neste tall ut 38. 3, 8. Trettitre. Tre, tre. Førtini. Fire, ni. Tjueåtte. To, åtte. 85, 8, 5, 82, 8, 2,

0: Heidi Säljärv.
1: Heidi Säljärv. Ja.
0: Och talan är 6 28 82 88.
1: Ja, det var ett gott hjörne. Gratulera.
0: Tack ska du ha.
1: Varsågod. Hej. Ja, då.
0: Det var trippel på 82, tror jag.
1: Ja, vi se. Trippel på 82.
0: Nej, 32.
1: 32.
0: Ja.
1: Ska vi se. Kontrolltal.
0: 33, 8, 7, 6.
1: 8, 7, 6. 33, 8, 7, 6. Ja.
0: Jim Roger Nilsson.
1: Det var han, Jim Roger.
0: 32, 33, 38.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerar.
0: Tack så bra.
1: Varsågod. Där. Då var vi färdiga med de små premien. Fortsätter vi på Eiracka. Och de tre sista tallen jag läste var 85, 82 och 32. Nästa tal ut är 12. 1, 2. Sjuttioåtta, sju, åtta, sjutton, en, sju, tjugofem, två, fem. 73, 7, 3, 43, 4, 3.
2: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Ja, hallå?
0: Ja, det var Eiracka här på 73.
1: Jag säger Eiracka på 73. Kontrolltal.
0: 12626.
1: 12626. 12626. Ja, namnet var?
0: My Prince.
1: Det var My Prince. Ja, ska du bara läsa tal?
0: 21, 32, 47, 53 och 73.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerar. Ja.
0: Tack för det.
1: Ja. Hej.
0: Ha det.
1: Då var vi färdiga med Eiracka. Fortsätter vi på 2. Och de tre sista talen jag läste, det var 25, 73 och 43. Nästa tal ut är 8. Enkel 8. 50, 5, 0, 62, 6, 2, 44, 4, 4. 52, 5, 2, 90, 9, 0, 64, 6, 4, 27, 2, 7, 65, 6, 5,

0: Hvem kan det være?
1: Hallå?
2: Jörne på 85.
1: Jag vill se Jörne på 85. Där är det.
2: Sax 110.
1: Sax
2: 110.
1: Vad är det? 61 10.
2: Ja.
1: Ja.
2: Lill Nones.
1: Det var Olill.
2: 14 21 72 85.
1: Ja, det var ett gott hjörne. Gratulerar.
2: Tack ska du ha.
1: Varsågod, hej. Ja, hallå? Hallå? Hallå?
3: Hej, här är Rekko.
1: Är jag?
3: Kontrollnummer 12277.
1: 12277.
3: Lindamoen.
1: 12277. Ja, och vad det var du hade på 18?
3: På 18.
1: Ska vi se, där. Namnet var?
3: Lindamoen.
1: Linda.
3: Faderna är 18, 37, 43, 51 och 72.
1: Ja. Det var helt riktigt. Gratulerar.
3: Tack ska du ha.
1: Varsågod.
3: Hej.
1: Hej. Då fortsätter vi på to räcke. Och de tre sista talen jag läste, det var 72, 85 och 18. Nästa tal ut är 87. 8, 7. Tre. Enkel tre. Fyrtiotvå. Fyra, två. Tjugotvå. Två, två. 76, 76, 71, 71, 36, 36. 62. 62. 10. 10. 84. 84. 34. 34. 67. 67. 15. 15. 77, 77, 40, 4, 0, 23, 2, 3. 88, 8, 8, 49, 4, 9, 9, enkel.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.